skje i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hver

0: Vi spilte på 16. mai Porto på Bislett og vinner 3-0. Mats Sande, du havner på skåringslista I dag. Fortell litt hvordan dette her var.
1: Nei, det var litt befriende. Jeg har suttet og ventet på den nå helt siden jeg kom til klubben, så det var skikkelig deilig at den kom I dag. Det var en fin dag å få den på.
0: Og nå har også Kiel overtatt tabelltoppen I Obos-ligaen. Det kan nesten ikke bli bedre inngang på 17. mai.
1: Nei, absolutt ikke. Men vi et bra lag. Jeg synes vi en god stall. Vi gode på de aller fleste posisjoner. Og så vi gode dekker med de som kommer inn. Så lenge vi har innsatsen I bånd, så synes vi et bra lag.
0: Og så, som sagt, du får scoring. Du har mast på Daniel Jobb. Si litt om det.
1: Nei, vi har snakket om det så mye. Siden han jo... dritgod og fint, han kommer jo forbi 9-10 ganger, så hvis han bare enten ser opp eller skyter, så blir det målpoeng hver gang for han, så det var deilig at han gjorde det I dag.
0: Og bra for deg.
1: Veldig bra for meg. Klager ikke.
0: Kretrener Johan Mønberg, for en inngang på 17. mai.
2: Ja, det var deilig. Det var en bondsolid kamp med, jeg synes det var ordentlig trøkk I også, da. Så det var moro.
0: Og ikke minst enda flere spillere som nå tegner seg på lista over skåringer, og det jo et styrke I et lag som dette her.
2: Ja, det jo det. Det er ikke noe bombe det. Altså, det er jo kvalitetsspillere liksom, som med god teknikk og gode ferdigheter, så Mats har nok ventet på og fått den muligheten der som han banker I morgenhus. Det var veldig, veldig bra gjort av han.
0: Og ikke minst et fantastisk mulighet for Vetle Lysell, som han tar vare på den muligheten han får å få starte.
2: Ja, han var veldig god, synes jeg. Han gjorde bra, jobber jo. Han starter av en grunn I dag, altså, og så synes jeg han leverer en voksenkamp. Og så I tillegg har han et mål, så da blir det jo kjempebra selvfølgelig.

CG Go Våg Mari. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin, fin mandag, så høres vi igjen I hvert fall I morgen tidlig. Nå fram til 10 og formiddagen med Trond Harald. Dette her aha med Velvets.

0: og bestill gratis befaring I dag.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og ja så, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

og en kuss in Paris med Maite Kellervare vi startet med I dag. Nå skal vi til Fafgon I Schweiz. En dame født den 21. juni 1988 med navn Beatrice Egli. Og her en låt fra den siste scenen hennes, Abenteuer.

Det var Powerbone det. Nå skal vi til Silertal I Tirol I Østerrike og høre på Stark und Berg auf dem Silertal. En trio som har skrivet start opp I 2020 med spørsmålstegn bak. Så det litt usikkert akkurat det da, men det det jeg har skrivet. Auf geht's die Tunsa.

Stark und Berg auf dem Silertal, var det vi hørte der. Vi fortsetter i Silertal. Sett drei, de drei Silertaler. Og en gruppe som heter Radio O1s Song. Radio O1s en såkalt slags lokalradio for Tirol. Den hører selvsagt ofte på da jeg der nede, men jeg har den også på internettradioen hjemme, så det hender han står på hjemme. Vi hører på låta.

Cup-seire, der han var I den aktive karrieren, han Hansi Hinterseer, før han la opp og konsentrerte seg om å bli skuespiller og sanger. Jeg har vært og hørt på han flere ganger, både I Østerrike, Tyskland og I Danmark, I hvert fall 3 eller 4 ganger I Danmark, så han en populær artist. Litt nedadgående trend nå kanskje, ettersom han har passert 70 år og trapper ned litt på turnélivet. Her en låt som heter Es ist so schön, das es dich gibt.